kalimatan kui maanglang kawah kui teklok haraplan pengeni petlap tengah